0: Naturally and then naturally.
1: Okiako-sama, dozo yoroshiku. 次のシンガーはセリナ・ゴーメン。 Whoa, whoa.